0: Ja si želám, aby v prítomnosti už nebol korona.
1: Ja si želám, aby v prítomnosti už nebol korona.
2: Ja si želám, aby v prítomnosti už nebol korona.